0: 滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋
1: 了。
2: 我这表其实有点赶快。
1: 这什么破表？这是
2: 不是刚李金斗卖我的这块表？
1: 你专买他的东西，
2: 三块钱卖我的，我说便宜呀，是不是？
1: 哎，你先说，我这戏热闹不热闹？
2: 不是，您要这么热闹，待会儿这下边怎么演呢？
1: 下边这段好
2: 啊，
1: 就是铁镜公主上场。
2: 哦哦，公主上场。
3: 我说丫头啊，
2: 娘
3: 带路。

0: 滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋
1: 啊，
2: 我这表其实有点赶快。
1: 这什么破表？这是
2: 不是刚李金斗卖我的这块表？
1: 你专买他的东西，
2: 三块钱卖我的，我说便宜呀，是不是？
1: 哎，你先说，我这戏热闹不热闹？
2: 不是，您叫这么热闹，待会儿这下边怎么演呢？
1: 下边这段好
2: 啊，
1: 就是铁镜公主上场。
2: 哦哦，公主上场。
3: 我说丫头啊，
2: 娘
3: 带路。